Fili tui vocantis ecus litus Galilea utimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Cui dedisti eius tendati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia,

acre clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius denati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontribit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia